Әмді хаварайды мәлімат аңлытымыз. Үрімчіді хава тұттық, температура 21-дің 29 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық болып кейін ечіладу. Температура 17-дің 32 селсия градус күче. Чөчекті хава бұлытлық, температура 19-дің 35 селсия градус күче. Құлжыда хава тұттық, температура 19-дің 34 селсия градус күче. Порталада хава тұттық, температура 20-дің 33 селсия градус күче. Қармайда азырақ ямғыр еғіп кейін хава тұтылуды. Температура 25-дің 37 селсия градус күче. Көйтінді хава тұттық, температура 24-дің 36 селсия градус күче. Шиханзыда хава тұттық, температура 25-дің 35 селсия градус күче. Санжыда хава тұттық, температура 24-дің 32 селсия градус күче. Құмылда хава тұттық, температура 27-дің 40 селсия градус күче. Турпанда хава тұттық, температура 32-дің 43 селсия градус күче. Корлыда хава тұттық, температура 27-дің 34 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды, температура 22-дің 34 селсия градус күче. Атышта хава тұттық, температура 23-дің 32 селсия градус күче. Қашқарда хава тұттық, температура 24-дің 33 селсия градус күче. Хотанда хава тұттық болып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 23-дің 33 селсия градус күче. Үрімчіде хава тұттық, температура 21-дің 29 селсия градус күче. Хаварайды мәлімат аңлаттық.

0: сайын раван болғачқа, адам күші арқылық арылышының ажеті йоқ диярлік еді. Бұл қармайды ке сүнне әқіл қошылған түнжі қарғана терминалыны әмәлейлештіріш көрініші. Хунгошы AI көріс сәзгіс түрді, ашлық, яғлық данны әнәнуе ұсылды пішіқлаш үшкінісі е, ақыл көз бә рәқамлік меңі орнытылып, оралмыны автоматик түрге айрыш, оралмыды ке етәрсізліклеріні бірмі-бір тәкшіріш, мектарыны әмәлі статистикілаш пүтін тәртіпіде, адемсіз мәшғулат қылыш әмәліге ашырылып, шіләп чықырышны башқырышны рәқамлаштырышки үзілендіріш елігері сүрілді. Şirketning bosh direktori Yue Junbo mundaq dedi. Hozir turga ayirish to'g'ri bo'lgachqa unim boshdi. Mas'uliyatni sonliq ma'lumot bo'yicha udilliq tangshayapmiz. Qarmayning aql hisoblash kuchi ko'limi 20500 people office'ga yetib, Xinjiang bo'yicha birinchi o'rinda, g'arbiy shimol bo'yicha oldinga qatorda turdi. Qarmay shahri bu yil birinchi oyda Xinjiangdagi viloyat oblast shaharlar ichida tunji bo'lib, sun'iy aql qo'shilgan maxsus siyosatini tuzib, Мәмүрі ішіла ақыл мойетіні ечіп етіш, кәсіплерінің үйгірлішіні сүні ақыл арқылық елігер сүріш, жәмиет, қалып тұрмыш мұлазымытыны ақыллаштырыш қатарлық 13-ке мәқсус әркетіні елгі қойды. Бұ мәмүрі ішіла мұлазымыты содығар чақырып мәбліқ жәліп қылыш, жәмиетіні идар қылыш, давалаш, маарып қатарлық көп саханы өз ішіге еліп, сүні әқіліні кәсіп түпіні өзгәртіш, пән техникеді еңілік яртіш, қалықы бәқт саадет яртіштің ібарет үш жәхәтке, чонғыры юғырышқы түрткі болды. Қармай шарлык рәқамлық тарақиет идарысының муавын башлықы Дзаң Йимин мұндақ деді. Шәһәр бойынша 82 орындағы 160 Мойет ихтияжын рәтләп чықтық. Бұның ішіде 109-ні ноқтылық орынды ішлетішке пүтін күш білен түрткі болып, әнәнуі кәсіплерінің тіпіні ақыллаштырып, өзгертіп, дәрейтісіні өстірішке күш қоштық.
1: Станысымыз қабірі. Илі областы бей тарап тәппәккүр арқылық мәмірі ішлер мұлазметті сұлахатыны алғы сүрішті чың тұрып, халыққа бе қарқаларығы нәп кеткізілген бірқатар әмәлі тәдбірлеріні елгі қойып, тежарет соудымы ойетіні сіжіл әлалаштырды. Қорғас шәрді шужайдығы тұралғы бе шәр езі құрылышы тармақлары, Пүтін сәнжірлік торды тәкшіріп тәсіқлаш, пүтін жәрялық ярдам қылып бежіріш, вакалетін бежіріш мұлазымы системісіні барпа қылып, тәкшіріп тәсіқлаш вақ чекіне омамы жәхеттін 60%-тін көпірі қысқартты. Шының білен білі, бірлішіп тәкшіріп өткіз біліш, сүрікшілі бежіріп тамамлаш механизмін елгі қойып, түрлерінің тез әмәлейлішіп, құрылыш қылнышығы қапалатлы қалды. Қорғас, Юэнда, Ейхау, Чыңнен соды универсал гәудісі құрылыш түрінің тежарат баш назаратсі Вэй Бо Ю мұндақ деді. Бұл қитым құрылыш қылыш ижазат намысыны бежірішті пүтін жәрянда торды материал тапшырдық. Шу күні ілтымас сұнып, шу күніла тәкшіріп тәсіқлашыны тамамлап кенішкін алдық. Бұна білен түрді іш башлашқа нұрғын вақыт тежап қалдық. Илі областы бойыл диққатны, карқалларының тарақиятығы мәркезләштіріп, базар ижазеті, тәкшіріп тәсіқлас сүрейтіні тезлетіш, дәлжайды мұлазымет қылыш қатарлық жәетлерді, сиясетлеріні илан қылып, карқалларының тарақиятығы тосық ноқтыларыны әл қалды. Күнес нағиясы карқалларға сезімсіз илтымас қылыш әндесінің елгі қойып, карқаны тәсес қылыш, талуын елішіні илтымас қылыш, іждімайы сұғыртыны тізімлашыны бір жәдбәл білен топлаш, масқадамды бейджірішіні ішқашырып, мәмір ішлары сұпыста ақыл толдырыш, ұшчырларыны автоматтик толдырышқы тайынып, іш бейджіріш вақтыны зор дәрежді қысқартып, егілік тікіләш тәннарқыны төбәлләтті. Шының білен білі, Гуахнаме, кенішкіні поштының әбәтіш, мәқсус адам ярдам қылып бейджіріш қатарлық, әтраплық мұлазыметлеріні юрішләштіріп, егілік тікіләшті іш бейджірішіні текімі қолайлаштырды. Күнес нағиясы, Юэмин Юэн, емек кішмек мұлазымет башқұрыш чекілік мәсулі шіркетінің мәсулі, Ма Муса мұндақ деді. Торды бежіріш, ұшырларыны автоматтик толдырыш мәшқұлаты наайтаты екен, вақт вәз зейініне тежігілі болады екен. Елі ұпласты бойыл кіргенінің бұян, мәмірі ішілер мұлазметі универсал көзінікі сұлахатыны омам көзілік чоңқырлаштырып, ойет тармақының 185 түрлік мәмірі ішілер мұлазметі іш түріні біріктіріп, амының іш бежіріштігі 34 сақлаш вақтыны 41%-тін көпірі қысқартты. AI рақамлік әқлі іқтидарлық адам, Шауиені торғы чықырып, кеч күндіз ақыл мәслихат беріш, етекләш мұлазметі білен тәмілледі. Növbette

0: 65 төрлік ішіне еқұры үнімді пүттіріш баштеймісідіге үйірішлікіне отырғы қойып, ән көп болғанды бір қиттім қатыраш іштірінің егілген нәспітіні 96%-тін ашырды.
1: Станциямыз қабыры. Мәсулатланы ертізден мәмлекетнің әрқайыз жайлырғы бейі васта, еңі пейті еткізіш, тәмінат соды арқылық дейқалларғы ярдым беріш, қашқарны гүллендіріш мәксіз түрі бойынша дейқалларғы ярдым беріш автомобилінің yolға чықыш мұрасымы яқында Пәйзуат наяшыдығы мейвә соғық зәнжірлік еғіш тәксімнеш мәркізді өткізілді. Бұның білін, Шинжан бойынша түнші түркімдікен етізді көшме олдың соғытыш үскінісі ішқы кіріштірілді. Bu türde köşme aldığını soğutuş sandığı bulgan məxsus yeni peti saklaş püskünüsü işe kiriştirilip, Cenobi Şincan'da soğuk saklaş ambırdın ortak bəhirliniş yeni əndiyizisi başlamçılık bilen yolu koyulup, kəspi aldığın soğutuş püskünüsünü etiz beşida aldığın orullaştırıp, öl meyvele üzü belini qandınkin dərhal yeni peti ve üstü uçuk saklaş, normal temperaturdu yötkeş, kəltürüp çıkarğan süpüte özgürüş, xoraş meselesini mənbədin əl kılış мәксет қылынған. Түр тижарты қылғыш тарап шіркетінің техник мәсулі Чын Хаңфей мұхбергі мұндақ деді. Тошуш еңі петі сақлашқа унері сыл капалетлі қылыш ұсулыны қолынып, мейві сүптіні зор дәрежеді өстіріш білін білі, мейвіні еңі петі сақлаш, әмді тәмінің яқшы болышыны шыққа шырғыл болуды. Соғық зәнжірлік бұ еңі әндейзі дә. Қашқардығы өл мейвіләні обұрыт қылыштығы қораш нәспетіні 20%, 30% болыштын, 2%-тін 5% кіші болған дайырды төвәлләт келі. Узын yolluk тоғыштығы малларының зиянығы ұшыраш нәспетіні 3% ішеді контролы қылып, мейвілеріні еңіп еті сақлаш дәвірелікіні 1-әсідің 3-әсігі ұзартқылы болуды. Нөвәтті, Қашқардың пәсіллік өл мейбілеріні Шанхай, Шинжин қатарлық бірінші, ішкінші қатардық шәрлерге бейбасты еткізгіл болуды. Кейінгі обырыт түрлеріні құрық мейбә, қалы қой көші қатарлық дейқанчылық, чарвычылық мәсулатларығы чекен етіп, Шинжан мәсулатларыны Шинжандың чықырыштыке дайымлашқан ешіл yol бәрпа қылыш нешалланды. Қашқар вилайетлік тәминат соды кооперативі, бірләшмі кооперативі, партия комитетінің әзасы, кенешнің муавын мудири Вән Яджуын мұндақ деді. Мейвілерінің үзіште мәнбәдіні еңі петі сақлашыны шыққа шұрып, әнәнуи оброт зәнжірі үзіліп қылеш, зиянғы ұшыраш, хораш нәспеті юқыр болыш, баға өріліп кетіште қиын мәселелеріні тәлті үкісел қылып, Қашқардың бағы орманчылық мәселелеріні Шинжандың чықырып сетеш, сүпітіні өстіріп, үнімені ашырышқа пұқта сас салдық.
0: Әмде мейір мұхаббетке толған Тяншан. Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз мұхбері Лейминг хабар қылады. Жаңсу өлкісінің Ляйюнгган шәрі техника, ықсаслар әвізәлікі тайынып, қорғас шәрі білән Юнгган қорғас саллық мәлімас сұпсыны пилалылап құрышыны бірлікті алғы сүріп, әнбей таможындың өткізіш әндейіз сетке боғымы халетіні бұзып ташлап, қорғас портының таможындың өткізіш үніміне сіжіл ашырышқы күш көшті. Қорғас ташыл портық кіргенде, Отрасия базарларығы сетілідіған еп-еңі ең энергиялік автомобилла рәтлік тізілған. Түрлік малла, машины сазлық электрон мәсулатлары, езігілі қошымчы мәсулатлары лық бесілған юк автомобилларының айығы үзілмейді. Қорғас Минго халықыра соды чәкілік шіріктінің Азия-Еуропа дөйләтлері білен соды қылватқыныға ұзон ел болған болып, Юнган қорғас саллық мәлімас сұпсының бір пункт мұлазметтегі тайынып, қарқаларының нәқ мәйдан мәшғулат мұқтары вә әше обруты тәннәрхи зор дәрежді төвәлдеді. Шіркетнің баш директоры Яңбу мұндақ деді. Илгіре шіркетіміздің кәсіп бежіргөтісі таможның мәлім қылыш талуынны көтіріп көп қитым қатырайды. Азыр келішіп таможның өткізі системісі тайынып, алдын илтымас қылып номер алымыз. Өчірет келді мұ? Алды дегені нәт жауаптымы бұл ба дегенде күшірла ян телефон әптісті иніқ көрініп тұрды. Яңбу, 2025-лі қарқанының соды сомысы 300 миллион юэндің ашқалдығы. Қарқана сұпының құвет қошшы еліп келген көзілміні мұқымнаштырыш вә тәннәрқ әвізәлікей тайынып, кәсіп зәнжіріні дадылық білін ұзартқалықыны тоныштырып мұндақ деді. Bu yıl Nimkeş Avtomobil Remont Merkezi kurduk. Otrasiya bazırga Nimkeş Avtomobilini onşap tayyar kılış mulazmeti ve setişten kenki mulazmet kılvatımız. Tabar Avtomobilini bebası körüstüp setiş bazısı kurduk. Qorğas Taşol Portu'nun yukarı önümlük yürüşü, Jansu ülkesi Lianyungan şehrinin ileği yardan beriş hizmet grupısının bütün küşplen kolluştun bolgan. İşkicay ilgar texnika, ıxsaslıkla ve tajırbi əvzelliki tayinip şerikleşip, Qorğas elektrolluk port pen texniki çeklik şirketini kurup, tamoşundun ötküzüş, əşya obrodi, soda, pul muamlı qatarlıq yadroluq ıxtidarlarını birleştirip, Yungan Qorğas sallıq məlma supsini pilallaş, kuruş ve əməliyleştirişini bütün küşplen ilgir sürüp, tücüplengen kuruş endiyesini kullanıp, birlikte gelgen sallık məlumat almaştırış başlayan yiyesi kurup, bir noktada ulaş, sallık məlumatın ortak bəhirliniş, bir bekette mulazmet kılışını şıkkaşırıp, Qorğas portunun tamışından ötküzüş ünümini öztürüşü küş koştu. Lianyungan şehrinin Şinjanğı yardan beriş hizmet grupsi, kəsip işqorlaştırış şıkkansının modiri, Şüzya mundaq dedi. 15-5 yıl mezgilide Şinjanğı yardan berişke yana 39 milyon yuan mablağ ajırtışını planladık. Asiya, Avrupa, Xalqara quruqluq, su yolu, ulanma transporti, yeni ommabi mulazmet supsi barpa qilib, aql tugun, raqamlik mulazmet, madaniyat arqali quvvat qo'shish birlashgan yeni tipdagi tashqi ko'znak shakllantiramiz.
1: Endi partiya bayrağı asosiy qatlamning birinchi sifatida javlan qilmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız haberi. Memleket boyunca ilgar asasi katılan partiye teşkilatı bulgan Şinjan Tianyun Organik Yezikilik Çeklik Şirketi partiye yaçıksı partiye kuruluşunun işlep çıkışının birinci sepik zıç yakınlaştırıştı çın turup soğuk su belgi evzel kesbini küçeytip her millet amının kırmını köpeytip beyişiği türtükü boldı. Nilqi nayasidagi Şinjan Tianyun organik yezikilik çeklik şirketining soğuk su beliği bakmachilik bazasida tutuş, pishiqlab ishlab chiqarish liniyasi butun sur'at bilan aylanib, har bir xalqini partiya a'zolari boshlamchilik bilan ishlayotdi. Şirket partiya yachikisini ko'pchilik yaqimli qilib, beliqchilik kiyimisi partiya yachikisi deb atashdi. Şirket partiya yachikisining shujisi Ding Yaying mundaq dedi. Yaçekini belikçilik kemisi kuruş teklifini verişte partiya kuruluşunu işlep çıkırışının birinci sepeye zıç yakınlaştırışını maksat kıldık. İlgiri su üstü meşgulatı da kıyın meselelerine yolukkan da kırkak çıkıp andın inkas kılattık. Yaçekini kemiyi tesis kılgandıyken meşgulatta maslaşış, kündelik kesip beceriş katarlık meselelerine duş gelgen de nek meydanda layihani genişip tez bir taraf kılıdgan bulduk. Bu partiya yachikisi en dastlabki 3 partiya a'zosidan taraqqi qilib 38 partiya a'zosiga ko'paygan yachikiga aylandi. Partiya yachikisi yachikini kasb zanjirida qurish, partiya a'zolarini kasb zanjiriga mujassamlash, ammini kasb zanjirida beytishda ching turib, qizil kiyim ro'yini yetakchi qilib, palaqni kuchab urib, Tianshanda beliqchilikni kuchaytirishdan iborat marki kuchini nasl yetishtirish, beqish pishiqlash setishning har bir alqisiga chunqur singdirdi. Nöbette karxana, Jungu su mahsulotlari fan tadqiqot o'rni qatorliq 13 fan tadqiqot o'rni bilan hamkorlashib 60 necha turda patent iltimos qildi. 3 aql boqmichilik maydoni va 4 aql pishiqlash zavodi qurib pen texnika tadqiq qilib ichish, nasl yetishtirish, aql boqmichilik inchik pishiqlash, marka qurilishdan iborat butun kasb zanjirini shakllantirdi. Hozir nilqi salmon beliqi mamlakat bo'yicha dangliq xos, a'lo yangi yezikilik mahsulotlari tizimniki va Jungu yezikilik markasi mundarijasiga kirgizilib, mahsulotlari davlat ichi va sirtiq setildi. Partiya yachikisi texmi köp amının evzel bakmıçılık arkalık kırımını köpeytişigi türtükü buluş üçün dehkan çarvıçıla ayırları bilen teşebbüskarlık bilen udullaşıp işkoğurluşuş ihtiyacını delcai diret götürüzüp artık emgek güçlerini tipini özgertip işkoğurluşku yitekledi. Nöbette karxana 800 neçik kişini kobul kılıp mokum işkoğurluştürdü. Pesli karakterlik işletken işçi 10 bin adam kıytımdan açtı. Şirketinin baş müdiri Jiang Xiu mundaq dedi. ekologiyani oldin qurungi qo'yish, dehqonlar bilan aloqa bog'lash, dehqonlarni yetaklashdagi taraqqiyot asli maqsadimizni chin saqlab, partiya qurilishiga tayinib, pan texnikida yangilik yaratishga kuch qo'shib, kasb darajasini o'stirib, xalqni

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі эпимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегірран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі эпимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегірран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі эпимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегірран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі эпимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки бегірран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Әмді хаварайды мәлімат аңлытымыз. Үрімчіді хава тұттық, температура 21-дің 29 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық болып кейін ечіладу. Температура 17-дің 32 селсия градус күче. Чөйчекті хава бұлытлық, температура 19-дің 35 селсия градус күче. Құлжыда хава тұттық, температура 19-дің 34 селсия градус күче. Порталада хава тұттық, температура 20-дің 33 селсия градус күче. Қармайда азырақ ямғыр еғіп кейін хава тұтылуды. Температура 25-дің 37 селсия градус күче. Көйтінді хава тұтық, температура 24-дің 36 селсия градус күче. Шихансыда хава тұтық, температура 25-дің 35 селсия градус күче. Санжыда хава тұтық, температура 24-дің 32 селсия градус күче. Құмылда хава тұтық,

0: сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүллендіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına vatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı Sämzi Dikti'nin yezi iyilik yezi dikkallarına alakadar uçurladı bulsun.

0: 400 миллион киловаттын эшеп, дүйнөдө алдыңкы орунга өттү. 2026 жылы дөлөтүбүздүн шамал электри, York Volt генераторлор сыгымчалыгы тахминен 300 миллион киловаттка жетиши мүмкүн. Дөлөтүбүздө жер шары боюнча көлөмү эң чоң пакыз ток таминат системиси куруп чыкылды. Ең сүпәтлік ішіліп шықырыш күшілерінің ешіл құвыты бағаған сере жүш ұрып, экологиялік мұйтның асыраш идеясы тәрәқи қылып, іждімайы тұрмыштыке асасы әкім мәдениетігі айланды. Нөвәтті дөлітіміз ершары бойыча көлімі әң чоң пакыз полат төмір ішіліп шықырыш сестемісі вә ершары бойыча көлімі әң чоң карбон қойып беріш оқ-оқи соды базарыны құрып чықты. Еңі энергиялік автомобил базарының юғырлыш нүспіте 50%-тін ашты. Адам білен тәбиет инап өтідіған гүзел мәнзіре, паянсыз жүнгі зымыны да аста-аста намайан болмақта.
1: Станцымыз қавыры. 100 иллық мұсапа қайнам ташқылықы чөмді. 100 иллық чоң партия техімі құдырат тапты. Башуджи Ши Джинпиңның Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығын тәбрікләш жиғынында қылған мойым сөзі әр қайсы демократик партия ғұрықлар мәркізі комитетлері, мәмлекетлік соды сана әчілі бірләшмісі вә партиясыз ғұрықсыз затла арысада қызғын инкас қозғыды. Көпчілік мұныланы білдірді. Yolda Ши Джинпин ядролыгыды ки, Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитетінің атрапығы техімізіч ұйышып, көп партия әмкарлықыдын ибарат әсілі мәқсәтіні чансақлап, бір ният, бір мәқсәті болып, қол тұтышып, жасарат білін үлгірләп, дөлетіні қудырат таптырыш, милетіні күлләндіріштін ибарат әң чоң мәркәздаш чәмбәріні тірішіп, яқшы сізіп чықымыз. Башуджи Ши Джинпин сөзі де, Джонгу Компартиясы бесіп өткен шанлық мұсапыны чоңқур хесият білін әсіліп, Джонгу Компартиясының Джонгу халқыны бәхтке еріштіріш, Джонхуа милетіні күлләндіріштін ибарат әсілі мәқсәт вә бұрышта баштын ақыр чың тұрып яратқан ұлық муапықиятларыны мұпәссәл еғін жақлады. Көпчілік мұныланы білдірді. Башуджи системылық әсіліп өтіп вә тарихи тәжірбіләні ұмымюзлік екілләп, Джонгу Компартиясының рәхбәрлікі тарихның талышы, халықның талышы екенлікіні чоңқур ұспатлады. Джонгу Гоминдаң инқилаби комитеті мәркізі комитетінің муавын рәйісі Чин Шиньинг мұныланы білдірді. Башуджи Ши Джинпиңның мұхим сөзі де Джонгу Компартиясы нем үшін қабыл деген халқылық шифр чоңқур шәрейленген. Джонгу Гоминдаң инқилаби комитеті Башуджи Ши Джинпиңның мұхим сөзінің рухини әстайдыл өгініп вә ізчиллаштырып, ішкіні тіхләшінің халқылғыш әхмиетіні чоңқур өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қатый ішқа ашырып, көп партияла хамкарлыгының ортак идеяви сияси асасыны янымы пухталайды. Джонгу Демократик Итпақи Мәркізі Комитетінің муавын рәйісі Ву Вишен мұныланы білдірді. Джонгу Компартиясының 6 жәетіке Аллах еділі ки, кәлгісі дә чоқым үзліксіз еңі шаллық нәтижеләні ярталайдыған шәншінің болғалықыда. Джонгу Демократик Итпақи дөлет пиланы вә халық тұрмышыны баштын ақыр мәсуліетіні адақылышының мәуқасы вә мәқсіт қылып, хакимият жүргізушке мәслихат берішінің сүпті вә өнімені үзліксіз өстіруді. Джонгу Демократик дөлет құрыш жәмиеті Мәркізі Комитетінің муавын рәйісі Ли Джонмин мұныланы білдірді. Башуджи Ши Джинпиңның мұхим сөзі 100 иллық чоң партияның әсілі мәқсіті бұрчы пүтілген, алғы үлгірләш юнілішіні көрсетіп бердіған хытапнама. Джонгу Демократик дөлет құрыш жәмиеті Yolda Ши Джинпин ядролығыдекі Джонгу Компартиясы Мәркізі Комитетінің атрапығы техімізіч ұйышып, еңі дәвірдекі хакимият ішілігі қатнышыдыған партияның мәсуліетіні зымысыге еліп, көп партиялы хәмкарлықының еңі сәйіпсіні езіп чықшы керек. Джонгу Демократияны ілгір сүріш жәмиеті Мәркізі Комитетінің муавын рәйісі Ван Ганг мұныланы білдірді. Ши Джинпин партия құрылышы идеясы 100 иллық чоң партияның хаяты күчіні мәңгі сақлышыны түп қолланмығы еге қалды. Біз Компартияға әгәшкенділа андын тоғыр yолды маңғылы болыдығалықыны барған сұры чоң құртонып еттіқ. Демократияны ілгір сүріш жәмиеті бұқытымқы мойым сөзінің рухіні чоң құр өгініш вә ізчиллаштырышыны мойым сияси вәзепі қылып, мұарып, мәдіният, нәшірият, таратқу қатарлық сағалардекі асаси саға болыш әвзәлікіні толық жария қылдырып, 15-5 жылық ұлығы бар планны реалыққа айландырышқы күш қошуды. Башуджи Ши Джинпин мұныланы тәкітледі. Милләтләрнің бүйік итпақлықы, бүтін мәмлекет халқының бүйік итпақлықы.

0: Уячин буйыл 66 яшта. 2001 жылы Чаңшан Гүллікі мәхәлісі Чаңшан Йолы мәхәлісі деп аталатты. Ул әсләләрі кәмчіл, туралғы мұйты қалаймыққан, қиынчылықы ба аммы көп, қошнылар ара зидият көп юзбердіған мәхәлі еді. Шу чағдың башлап, мәхәлі шуджисі болып сайланған Уячин өзіге бір нишан бекітті. Уячин мұндақ дейді. Мән мәхәліні Чаңшан Гүллікі мәхәлісі деп чақырғым ба еді. Әмма шу чағда ұндақ әмәс еді. Бұның дейін кейін ұны Гүллік мәхәлі қылып құрып чықшқа ирады бағылыдық. Бұ гүзел орзуымыз, әң сәмімі ғайымыз еді. 20 нәтчі жылдың бұян Уячин әр күллік әркеті арқылық орзусыны көргілі болыдыған өзгірішке айландырды. Бұның башламчылығы да Коны мәхәлі гүллік қылып құрып чықылды. Уячин мұндақ дейді. Ташқи байлық болмаған әхвалда адам байлықы әң чоң байлық. Ені келіп, партия әзалары кішілі ішідікі әң күшілік байлық. Шуңа шу чағда пенсияге чыққан партия әзаларыны мәхәліге қайтырып келіп, біз білен бірлікте мәхәліні өзгертіш құрылышыға қатнаштырушыны тәләп қылып, ұлтымас сұндым. Бүгінгі Чаңшан Гүллікі мәхәлісі дәл дәрәхлі сай ташлап тұрған мұйт пакіз, рәтлік, амма қатыржам олтырақлашқан яшашқы бап ұллық мақанға айланды. Чаңшан Гүллікі мәхәлісі ішқанысыдекі компьютерға 3100-дің артық айлыдекі жәме 7000-дің артық ахалының ұшчуры ахалылы архып амбырғы кіргізілді. Бір конопқы білән тәкшіргілі, бір экранда көргелі болуды. Уячин мәхәлі шуджисі болғандың башлап, ян телефон номырны илан тақтысы да илан қылып келді. О, кічікі телефон әққі, екілгі газ әққі тапшырыштың, чоңы күтініш, давалашқычы болған ішла үстіді тоқтылып, мән ахалылының чоң қызметкары болып қалдым, деп чақ-чақ қылды. Чаңшан Гүллікі мәхәлісінің ахалысы Годи мұндақ дейді. Вушуджи мәхәліде мәселі көрілген, яки шықып қалған әр бір айлы, әр бір кішіні байқыған хаман ұланы өз тұққыны дәк көріп, ішлеріні әл қылып беруді. Біз мұ оның қоқшаш әмі айлыге қатыр жәмлік еліп келішіміз керек.
1: Станысымыз қабірі. Yuqori sifatli taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashga doir vaziyat siyosat haqidagi yurishlik doklat yig'inining 3-chi maydon doklat yig'ini 7 oyning 6-chi kuni Pekinda ochildi. Adliya ministrligi partiya guruhining shujisi minister Xirong munolani bildirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti Дөләтіні ұмымүзлік қанун бойчы идары қылышыны төт ұмымүзлік стратегиелік орылаштырмысығы кіргізіп, оны күшілік ілгірі сүріп, дөләтіні ұмымүзлік қанун бойчы идары қылыш ұмыми әндезісіні асасы жәттен шәкілләндіріп, джунгучы социалистик қанунчылық системісіні үзліксіз мүкәмәлләштіріп, қанунчыл джунгу құрылышы да тарихи муапықиятләні қолғы кәлдірді. Хырун мұнуланы білдірді. 15-ci 5 yıl məzgili sosialistik zamanı vilaşdırışını asası cəhətin işqaşırışının asasını puxtalaydıqan, umumyüzlük küş çıxırdıqan halqılıq məzgil. Bununda qanunçılıqının tüp asasını müstəhkəmləb, közləmini muqumlaşdırıb, uzaq kəlgüsləgi paydılıq bolğan kapalətlik qılış rolunu teximi yaxşı cariya qıldırış. Yuqırı səviyyilik qanunçılıq arqılıq ixtisadi icdimai tərəqiyyatqı mülazimət qılıb, Xalqının xatırcam yaşışı, xoşal xoram işləşigə kapalətli qılış. Xəvb xətər xırslanın aldını elib və onu tügütüb, dövlətnin xəvbsizliki və tərəqiyyat mənpəyətini qoğdaş. Qanunçıllıq yolu da sosialistik zamanı viləşqan dövlətni umumyüzlük qoruşqı toğır gelidu.
0: Stansımız xəbri. Muxbirinin dövlətlik tərəqiyyat və islahat komitetinin igilişçə 2026-ci ili 3-cü türkümdeki 2 mühim kuruluş türü yakında çürülüp, uzak müddetlik olaydı zayom meblağıdın 193 milyar 500 milyon yuan orlaştırılgan. Bunun bilen bu yıllık 2 mühim kuruluş türü tizimliki toluk çürülüp olgan.

Қадірлік достар, алғаттықтарыңызға сәнәт сәхнесі программасы. Программамызда әр милләт халқының нәдір нақшы музыкалары үзрәнәдә болады. Әмди қазақ нақшыларының Бағбән номлық нақшыны көңіл арамыңызға ұсынамыз.

Қадірлік достарына отқырыңла сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әр мәләт қалқының нағдыры нақшы музейкілер өзіріңлады бұл атыды. Әмді қазақчы нақшыладың «Мені ұнытма» намлық нақшыны көңіл арамаңлағы сұнымыз.

Әмді хаварайды мәлімат аңлытымыз. Үрімчіді хава тұттық, температура 21-дің 29 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық болып кейін ечіладу. Температура 17-дің 32 селсия градус күче. Чөйчекті хава бұлытлық, температура 19-дің 35 селсия градус күче. Құлжыда хава тұттық, температура 19-дің 34 селсия градус күче. Порталада хава тұттық, температура 20-дің 33 селсия градус күче. Қармайда азырақ ямғыр еғіп кейін хава тұтылуды. Температура 25-дің 37 селсия градус күче. Көйтінді хава тұтық, температура 24-дің 36 селсия градус күче. Шихансыда хава тұтық, температура 25-дің 35 селсия градус күче. Санжыда хава тұтық, температура 24-дің 32 селсия градус күче. Құмылда хава тұтық, температура 27-дің 40 селсия градус күче. Турпанда хава тұтық, температура 32-дің 43 селсия градус күче. Корлыда хава тұтық, температура 27-дің 34 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды, температура 22-дің 34 селсия градус күче. Атышта хава тұтық, температура 23-дің 32 селсия градус күче. Қашқарда хава тұтық, температура 24-дің 33 селсия градус күче. Хотанда хава тұтық болып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 23-дің 33 селсия градус күче. Үрімчіде хава тұтық, температура 21-дің 29 селсия градус күче. Хаварайды мәлімат аңлаттық.

0: مسابقه ات کزرلو. کلمی مکتلایسن آمیوی تن تربیت تاریخی دیکی این چون مسابقه بلوب قالدی. مکتلایسی یقنقی یلادن میان پوتبول اسلحهلرنی سجل مکمللشتیریب زال ایچی 7 کشیلیک تن تربیه میدانی، دالا مشق میدانی، سنئی چیملیک یانداش کوریش سوپسینی بیر-بیرلاب پوتتیردی. 2025-نچی یلی یانه پوتبولچیلار جمعیتی قورولدی. Мәктәп футболчылығының аммави бірләшімі мұсабықа пәлемпейсіман мейданығыча барғансыры мүкеммәлләшді. Бұл айы тәнтәрбия мұсабықыларының көрік қылып, әр милләт амының чымлық мейданда кән дайырды арлышып, чонқұры юғырлып, милләтлә итпақлықы гүллерінің мұсабықы мейданыда дайым порекләп ечел дұрышыға түрткі болды.
1: Чонго төмір үл Тайюан идарысы иқында Тайюан, Датун, Линфен қатарлық үш жайда көміш чашлықлары саяхат мәқсус поездіне улап юріштірді. 2300-ден артық отыр яш вәй яшанған юлочи 16 күндің 18 күнгічі болған Шинжан сәпіріне башлады. Мәқсус поездға карватлық вагон, мәқсус ашхана вә халық қолайлық әслихәлер сәпленген. Кәсби саяхат етекчісі вә давалыш хадымныры пүтін мұсабыда әмірақ болып, сағламлықыны көзітіш, жетті әхвалғы тақабыл тұрыш капалты қатарлық қалыпге яқыдыған мұлазымет білін тәмілләйді. Бұ қытымқы саяхат Тияншан бұғды көлі, Турпан бұйлық, Қанас көлі, Сайрам көлі қатарлық Шинжандығы көп қысым бәлгі характерлік мәнзірлеріні өз ішіге алады. Отыр яш, яшанған yolcular кечісі yol yürüп, күндізі мәнзірі тамаша қылышта күндізі güzel мәнзірлеріні чоңқұр сәйлі қылып, кечісі рахат карватта хатыржем yol yürüп, поезға ұлтырып, güzel Шинжанны саяхат қылышны хақиқи ішқа ашырыды. Бұл мо Шинжанның көміш чашлықлар саяхат базарының давамлық қызып атқанлығының ықчам көрініші. Бұл Шинжанның саяхат мұлазымытыны инчикләшкенлігі вә адимилләштүрүшне намаян кылып, мәмлекетнең һәр кайсы җайлардагы техимы көп яшанган дусларны Шинжанны саяхат мәнзиле кылышка җалып калады. Тылгы илишка арзыйдыгын шуки, бу көмиш чашлыклар саяхат махсус поезды ди яна Шинжанның бипаян ва һәйбәтлек мәнзиресен толык хис кыла алады. Йол буе алдырмай, көңелдәкедәк сәйле кылып, кангыдәк уйнап килә алады.
0: Қызылсу Қырғыз Автоном областының 2-ші нөбетлік емек-ішмек мұсабықсы вә 2026-шы yıllық Шинжан Ашпәзлер байрамы Ашпәзлік махарет алмаштырыш мұсабықсының дәстәпкі мұсабықсы 7-ші айның 2-ші күні башланды. 3 nahiye 1 şehirdeki münevver aşpazla okşas sahrinde maharet körüstüp, Pamir İgizlikinin özgüçü dihkançılık, çarauçlık, yemeklik materyali, kotaz göşi, kırgız koyu, İgiz karlık, cükar gülü katarlıklağı tayınıp, gerbi yurt uslubudaki aşpazlık maharetini yugurup, özgüçü korumalarını ustuluk bilen tayarladı. Rengi, pırıkı, təmi toluk bulgan mezilik tamla kişilerini celep kıldı. Мұсабықығы қатнашқан Махир мұндақ деді. Бұл мұсабықыда ашпәзлік махарты жәетті мұсабықылы шіплі қалмай, Қызылсу областының қас мәзілік таамларыны теғімі яқшы ұмымлаштырып тәшвік қылып, теғімі көп кішіләге Қызылсу областының өзгіші сехри күшіні тонытымыз. Мұсабықыда махаратты бәсілшіш, кәсіп алмаштырыш, Емек ішмек көргезмісі бір гәуді қылынған болып, район емек ішмек байлықыны чоңқыр қезіп, Şu yerdeki aşpaz ixtisaslıklarını yetiştirip, Kızılsu Kırgız Afnum Oblastı da temli izdeş, merinet hayat yemek içmek, aypeyni berpa kılışını maksat kılgan. Cungu aşpaz ustası Mehmet Tursun Ripper boldu. Dastlabki musabaka 2 gün davamlaştı. Kollektiften biri 1. derecelik mükafatka, 2'den 3 kişi adam münevver şahs bulup bahalandı. Galibi kılgan komanda Kızılsu oblastığı vakaleten Atunum rayın boyunca hal kılgıç musabıkıya katnışıp, şu cayının yemek içmek istimali ve meriniyet sayahatının yuğurumun terakkatıga yeni hayati küç koşudu.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, Сәхәр жимжитлыгыны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәхтлік

0: Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?

0: Алның гүрешке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosu.

0: алдыда пухраларның шәхси учурыга канунсыз эрешкәнлеге, ян телефон картасы бежиргәнлеге, тор хисабат номерны яман гаразды тызымга алдырганлыгы һәмдә сетип пайда алганлыгы дек пакетне әйнән иқрар кылды. Хәзер бу делодагы 21 җинаят гумандарыга канун буенча җинаи эшләр буенча мәҗбурлаш тәдбире кулланылды. Дело яңа чөнкур кезип тәлтөкүс тәкшүрилмәктә.
1: Сақчылар кәң торы әхліні мұндақ әзгәртті. Юқры шәқі тозықыдын ұшар болыш керек. Омымен күнде юқры шәқі беріш, адды мәшғулат қылыш, чырай тоны түшкін масылыш іштек, қошымчы қызметлер қара күліран ішләп чықыры шайқысының емчүкі болыш мүмкін. Әргіз мұ түгміні дәп төгідің құрық қылышқы болмайды. Шәқси төвән чәкіне қатық сақлаш керек. Кімлік, банк картасы, телефон картасы, чырай учуры пухраларның торы кимлиги. Уни халыганча ижарыга, ариетке беришке, сетишка һәргиз болмайды. Бу делода нақ майданды кыммат толуқлашка катнашкан кошумча хадымларның шәхси учуры канунга хилаплык кылган жинаятчылар тарафыдан игеленип, шәхси сыры ашкарынып кетиш хаупиге душ келипле калмай, ахвалны билмеген ахвалда рас намы белән гуахлык беришне тамамлашка хәмкарлашып, телеграф алдамчылыгы жинаят шайкысы тарафыдан пайдаланып кетилиши. Өзинин канунга хилаплык кылып жинаят өткизишне келтирип чыгарышы һәм дә Канун дава мажрасыға петіп қылышы мүмкін.
0: Шинжандагы гуңэн органлары торны саплаштыруш мәхсус әрекетіне сижил чоңқурлаштырып, пухраларның шәхси учурыгы чекилиш, тор, кара, күлрәң кәсіп қатарлык, канунга хилап жинаи әрекетләргә кылчы йол коймас халтыны саклап, халык аммасының рәкъәмлек хукук мәнфәәте вә һәмян бихатарлыгын бүтүн күчү белән кугдайды.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, MD Avtonom rayonimizning 16 shaharining havo raydan ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo tutuq. Temperatura 21 dan 29 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Температура 17-дан 32 Цельсия градусқыча. Чөйчекте хава булотлы. Температура 19-дан 35 Цельсия градусқыча. Холжада хава тутук. Температура 19-дан 34 Цельсия градусқыча. Бортлада хава тутук. Температура 20-дан 33 Цельсия градусқыча. Карамайда азрақ ямғыр йығып, кейін хава тутылады. Температура 25-дан 37 Цельсий градусқыча. Көйтінді хава тұтық. Температура 24-дан 36 Цельсий градусқыча. Шиханзада хава тұтық. Температура 25-дан 35 Цельсий градусқыча. Санжыда хава тұтық. Температура 24-дан 32 Цельсий градусқыча. Құмылда хава болытлық. Температура 27-дан 40 Цельсия градусқыча. Турпанда хава тұтық. Температура 32-дан 43 Цельсия градусқыча. Корлыда хава тұтық. Температура 27-дан 34 Цельсия градусқыча. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды. Температура 22-дан 34 Цельсия градусқыча. Атышта хава тұтық. Температура 23-дан 32 Цельсия градусқыча. Қашқарда хава тұтық. Температура 24-дан 33 Цельсия градусқыча. Хотанда хава тұтылып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 23-дан 33 Цельсия градусқыча. Үрімчіде хава тұтық. Температура 21-дан 29 Цельсия градусқыча. Үшбал шамал шығыды. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha tushibdi. Texnik ko'p mazmunlarni slushiting terminalini tushirib olsanglar bo'ladi. Yaqtirib anglig'ining lag'ri

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей,

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo anlayıcılarına vatkınanlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programı Sämzi Dikdana Yezi İgiliki Yezi Dikallarına alakadar uçurladı bu olsun.

10 000 қайтым тарқытыды. Әр бір лазер нұр ноқтысы жысымғы тәккенді қайтып, бір парча үш өлчәмлік чекітлік бұлыт қарейтісіні шәкілләндіруді. Адамсыз ұшқоның чоң маңызы бұл қарейтіні көріпла, қайарда дәрәқ, қайарда там барлығыны білелайды. Андын линияны пилалап, айлынып өтіді. Әмі бұныңда пақат бір нәрсі барлығыныла білгілі болуды. Немілігіне білгілі болмайды. Шоңа, юқри дәрежелік адамсыз ұшқуға яна компьютерінің көрі сезімігі маслаштырылған камера орнатылған. О, көрінішләріні тартып, есаплаш ұсулы арқылық бұның адам автомобил яки токсими шикәлігіні пәріқләндіруді. Пәріқләндіру сүреті интайын тез болып, бір секундта нәтчі 10 парчы сүретіні бір тарап қылуды. Бұның білән, адамсыз ұшқу алдына бір нәрсі барлығыны біліплі қалмай, яна оның балы шикәлігі алғайда ихтият қылыш керекілігіні мобилуды. Бұл сензорларының әмісі бірлі вақытта қызмет қылғанда, ұшырла құдды кәлкінгі оқшаш етіліп келуді. Адамсыз ұшқуның ұшшіні контрол қылғычы чоң маңы болып, о нәтчі милли секунд ішіде барлық салық мәліматланы бір тарап қылып, әң бейқатар ұшыш йолыны хесаплап чықыды. Әгер сол тарапта дәрәқ, оң тарапта токсими, алды тарапта адам болса, о, көзіні юмып ашқыча, юқырғы өрләп, дәрәқтің айлынып өтіп, андың оңғы бұрылып адамдың өзіні қачырды. Бұ, адамның инкасыдың көп тез. Аң мұхиме, адамсыз ұшқу бұ жарияны тоқтымай тәкірарлайды, тәкшіруш, Хөкім қылыш, әрекет қылыш, яны тәкшіруш, яны хөкім қылыш, яны әрекет қылыш. Бір секундта нәтчі 10 қитім айлынады. Шуңа сіз оның бошлықта беймалал тоқтағалықыны көргініңізді, әмәлиетті ішке қысымда юқыр сүрәтті хесаплашы еліп беріліп адыды. Әлбәтті, бұл техникаларының мұ ажызлығы ба. Инфира қызыл нұр қары рәңлік жысымлағы йолыққанда асанла өнімін йоқтыды. Чүнки қары рәң нұр сүміруді. Лазерлық радар инчкі токсимларыны инік көрәлмейді. Камера кечіде яки туманда көрмес болып қалыды. Шоңа алымла техімі қалтыс болған, біріктіруш техникісіні тәтқиқ қылып, көп сензорларыны өз ара толықлавадыды. Келгісідікі адамсыз ұшқуының бәлкім хашаратқы оқшаш мұрайкеп көзі, шәпәрәңгі оқшаш құлықы болышы, әтта беліққы оқшаш су еқіміні хес қылалайдыған болышы мүмкін. Лекін хазыр, ұла орман шәһәрлі, әтта от апты юз бәрген нәқ мейдаллада әпчілік білән адам құтқызалайды. Бүгін адамсыз ұшқуның тосалғудың өзіні қанда қачырудығалықының сырыны аңладыңыз. Кейінгі қайтым, адамсыз ұшқуны көргенде пәқірленген халда достыңызға, о көз білен көмейді, бәлкі нұр, аваз вә әпчіл хесаплаш ұсулы арқылық асманда бір парча бейқаттар хариті сізіп, әркін пәрваз қылыды десіңіз болуды. Сөйімлі кішік достылар, юқырыда, Синжан радио телевизия станциясының гүлгүнчылар программасы бойынша аңлатыш бердік. Техими көп мәзмұнларды аңламақчы болсаңлар, ата-аналарының хамрахлығыда Слушитинг абонентлар терминалымызны түшірсаңлар болады. Программамызны яқтырып аңлығыныңларға рахмет. Диқтыңлар давамлық станциямыздың аңлатылыш алдыда тұрған басқа программалары да болсын.

температура 26-дан 35 Цельсия градусқа. Құмылда ауа тұтық температура 30-дан 40 Цельсия градусқа. Тұрпанда ауа тұтық температура 33-дан 42 Цельсия градусқа. Корылда азырақ ямғыр яғыды. Температура 26-дан 34 Цельсия градусқа. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-дан 33 Цельсия градусқа. Атышта ауа тұтық температура 21-дан 34 Цельсия градусқа. Қашқарда ауа бұлытлық температура 23-дан 35 Цельсия градусқа. Хотанда азырақ ямғыр яғыды. Температура 22-дан 33 Цельсия градусқа. Үрімчіде ауа тұтық температура 22-дан 29 Цельсия градусқа болады. Үрметлік радио тыңдаушылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл кезеңдегі программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Элми Нури Самыдын, Ваң Суджи. Мухаррири Гени Кадыр, Мәдина Мәрдан. Мәсул мухаррири Турсын Тоқта Абдулла. Дикторлары Патигүл Мәсім белән Назым Мухлис. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасын аңлағаныңызға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмұлардың хабардар болалайсыз.

Андан кийин нормал юуш. Жогору температурада көп терлегенде тер тәркибидеги аксыл ва яг пахта таласыга сыңып кетип, аптапта оксидлангандан кийин жахил серик даг шекилленеди. Адаттаги кир юуш суюктук менен юуп чыгарып кетиш наһайт тез. Чиш пастасыдаги сүркелме матта серик дагны физикалык ажырта алады. Сырткы юзны активлаштыргычы матта ягъни парчалай алады. Шунан билан билла пероксид таркибининг оқартиш роли бор. Машғулат қилганда киимни ўл қилиб этмай, чиш пастасини сиқиб, сериқ дағ бар жойга суркаб, чиш чоткиси билан бир неча қитим йиник чоткилаб, чиш пастасини талағи сиңдириб, 10 минут тиниш қўйиб, андан чиш пастаси билан билла киралғуда одатдаги юйиш қисалимиз. Яқси, янг учи, қўлтуққа нуқталиқ суваш керак. Юйиб бўлгандан кейин сериқ дағ кўрнарлик суслашиб, ҳатто йўқоб кетади. Ипак, қойюңы қатарлық ақсылық талаларға ішлетмесік керек. Пәкәт пақта, зығыр талалық, химиялік талаларға мас келеді. Бүгін тәрдегі бар ақ майкені селеветіп, овал чиш пастасы білен алдын бір тәрәп қылын. Киімне пакыз кейсе, язда андын салап әтлік болады. Чиш пастасы чиш чоткылашыла әмәс, киімнімі чоткылайды.

Әмді хаварайды мәлімат аңлытымыз. Үрімчіді хава тұттық, температура 21-дің 29 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық болып кейін ечіладу. Температура 17-дің 32 селсия градус күче. Чөйчекті хава бұлытлық, температура 19-дің 35 селсия градус күче. Құлжыда хава тұттық, температура 19-дің 34 селсия градус күче. Порталада хава тұттық, температура 20-дің 33 селсия градус күче. Қармайда азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылуду. Температура 25-дің 37 селсия градус күче. Көйтінді хава тұтық, температура 24-дің 36 селсия градус күче. Шихансыда хава тұтық, температура 25-дің 35 селсия градус күче. Санжыда хава тұтық, температура 24-дің 32 селсия градус күче. Құмылда хава тұтық, температура 27-дің 40 селсия градус күче. Турпанда хава тұтық, температура 32-дің 43 селсия градус күче. Корлыда хава тұтық, температура 27-дің 34 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды, температура 22-дің 34 селсия градус күче. Атышта хава тұтық, температура 23-дің 32 селсия градус күче. Қашқарда хава тұтық, температура 24-дің 33 селсия градус күче. Хотанда хава тұтық болып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 23-дің 33 селсия градус күче. Үрімчіде хава тұтық, температура 21-дің 29 селсия градус күче. Хаварайды мәлімат аңлаттық.

Қош достар, нөәтті көңіл араманлаға тағдым етедіңіміз менің Йорғы етім намлық монғолчы нақша. Қене бұ нақшыдан әміміз бірлікті бәр алайлы.

0: Электр стансы ішкі кіріштірілгенден кейін, Жәнуби Шинжан электр торының ток ішлетіш юқыр пәлі вақтыны тәңшәш, ток ішлетіш төвен пәлі мәзгілді толықлаш, энергия сақлаш қитымсаныны тәңшәш вә жидді тақабыл тұрыш запас тәйярлаштын ибарат 5 чоң ядролық функциясыны үстіг алады. Түр инженері Лиу Джен мұндақтыды. Gunxapçıl su elektr stansiyasının yaqın başlaş təşmisi qurulayıcına 2027-ci ilinin axırda su yaqınını tosuş, Xıcın tartma su elektr stansiyası qurulayışı meydanıqa bardığan yolda yıl axırda qatnaş başlanışını pilaladıq. Quruluş təyyarlıqını tamamlıqandın keyin, keyinki quruluş böləklərini uğrulaşdırıb, tədirci tərtiblik alda meydanıqa kirgüzüşünü uğrulaşdırımız. Jongo Nefi Tabii Gaz Guruhi Tarım Neftlik Şirketinin çakılık milyon kilovatlık yorukluk volt arkılık tok çıkırış türü kuruluş meydanında kuruluş kılgıcı terep yakından buyan maşını adamdan paydalanıp yorukluk volt tahtısı ornatıp hizmet ünümünü yanımı östürdü. Nöbette Türk kuruluşunun 20'den köpreki tamamlandı. Jongo Nefit Tabii Gaz Guruhi Tarım Neftlik Şirketi Yeni Energiya İşleri Bölümünün Direktori Liang Yulei mundaqdı. Mexanik biləkdən faydalanıb yoruqluq volt birikmə detallarını yötkəş məşğulatını naiti ravan tamamladıq. Bu ənənvi adam küçü arqılıq yoruqluq volt taxtısını yötkəş önümge qarğanda 4 həsə yuqarı. Hər saatdə az digəndə 60 yoruqluq volt taxtısı ornatışını mölçərlədik. Növətdə burçin tartma su elektr istansisi türədə quruluş tez etilməkdə. Yuqırqı su ambırda su kiriş, çıxış eğizi umum yüzlük qizalsa, tövənki su ambırı asasi gəvdə quruluşı yuqır ünümdə alğa sürüldü. Tür umumi quruluşda sürət tezlətilib, ünüm aşırılıb, 2030-ci ili tunci generatorlar qrupsini torlaşdırıb, tox tarqtışqa puxta asas selindi. Burcin su tartib energiya saxlaş quruluşini başquruş bölümünün muavin direktori Xie Peng muxbirğa mındaqdırı. Umumi quruluş yerik planıqa qatdıq toğrılınıb, bexətərlik, Süpət, sürətdən ibarət 3 açqışlıq halqını bir tutaş pilallab yaxşı tutub, quruluş layihəsini sicil əlalaşdırıb, məşğulat tərtibini inçkiləşdirib, nəx meydanını başquruş, kontrol qılış məsuliyyətini puxtılab, çıngıdıb, yuqırqı, tövənki su ambarı, su yetküzüş, tox çıxırış sistemisi qatarlıq, asasi gəvdə quruluş türlərdə yuqır ünümlük quruluş qılışqa bütün küş bilən türtkü bolımız.
1: Stansımız xəvri. Ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, OPC, yenilik yardış mərkizi, yıqında Şincan Tianşan pən texnikide yenilik yardış orunda yopuq geçib quruldu. Bu mərkəz diqqətni dərəcədən taşqırı yəkki şəxs, bir kişilik şirkətdən ibarət yeni tipdiki igilik tiklaş altıgı mərkəzləşdürüb, toluq amıllıq, tövən tənərxlıq, Epik alqılıq igilik tikləşki küş qoşuş süpsi bərpa qılıb, kiçik mikro igilik tikləş asasi gəvdilərinin yükünü yeni kiltib, onlarqı küş qoşudu. Sünni əqilnin sicil alqışlanışıqı əgişib, şəxslər sünni əqil texnikisi vasitisidən paydılınıb, məhsulat layihələş, tətqiqilib yaratış və bazarqı seleşinin bütün cəriyanını müstəqil tamamlaydıqan igilik tikləş halti tədirci gülləndi. Birli adəmni yadro qılıqan, Sünni əqil texnikisi tayındıqan bu xil igilik tikləş əndiyisi qısqartılıb OPC dəb atılıdı. Ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, OPC, yenilik yardış mərkizi, məxsus sünni əqil texnikisidiki yaratqıçılar, müstəqil yumşaq detal injineri qatarlıq yək ticarətçilər üçün layihələngən və yenikləşdirilgən sürətini tezildiş supsa bolub, intayın tövəntən nərx, naiti yuqri elastikilik mülazimət əndiyisi bilən bir türküm kiçik həm sərxil sünni əqil texnikisidi yenilik yardış karxallarını yetildirişini məqsəd qılgan. Bu mərkəz igilik tikligüçilərini somk götürübla igilik tikləş, dəl cayda makallı işini işqaşırış imkaniyyəti qiqi qıladı. Şincan Tianşan pən texnikidə yenilik yarış ornının baş direktori Li Qi ındaqdırı. Xizmət üstəli bilən əxsiz təmiləyimiz, ən uzaq bolğanda bir yılgı yıqın davamlışıdı. Bu məzgildə su, toxbili, Өй-жай мұлазымет әкі тапшырыш ажасыз. Яна бір қысым мәбләғ мәдеті білән тәмілләп, 100 мүн юәнден 700 мүн юәнгіч болған арлықты қарыз беріп, оларыны коллектив тәшкілләп, құрыш имканетігі егі қылып, үнімлік, сізіл, қан ішләйдіған мәхсулат қайландырмыз. Игілік тіклігі жуанжин бұл ерді бір кішілік шеркетіне әнгі алдырып құрып, асаслықы алмыға қалты кейдіріш, машина адымыны тәтқи қылып ярдыш вә макаллаштырышыны пилалады. О, мұндақ деді. Тяншан пән техникіде еңілік ярдыш орнында бір қысым әм бәрі үскінілер ба. Бұл ерді бізгі неспәтен көп мәбләғ сәріп қылып ішілтіліш қетім сани анжы юқыр болмаған үскінілеріне сеті олмысақ мы болуды? Бұл ел 3-ші айда Үрімчі юқыр еңі техникілік кәсіплер тәрәқият районы, еңі шәһәр районы, OPC вә Open Cloud-ның тәрәқиятына қолайдыған 10 түрлік тәдбір пікір еліш нұсқысын елан қылды. Бұл тәдбір васты құрылышы, әнге еліш мұлазыметі, техника тіреке, ұқтысасықлар капа алды, пұл мамылы мәдеті қатарлық мәзмұларыны қапылды. Үрімчі юқыр еңі техникілік кәсіплер тәрәқият районы, еңі шәһәр районы, рақамлік тәрәқият идарысы, партия ғрупсының муавин шөжесі, идары башлықы Ли Мингжен ұндақтыды. Кәлгісі 3 жылдым 5 жылғыча район өлчәм үлгісі өнімеге іге дәрежедің ташқыры ек шәқстің 10 нәтчіні етіштіріп, еңілік ярдыш мәркізі әндейісіні Шинжан бойынша кеңайтып, юқыры еңі техникілік кәсіплер тәрәқият районы, еңі шәһәр районыны Шинжанның OPC еңілік ярдыш, игілік тікләштікі мұхим мәнбәсіге, әмді рәқамлік мұлазымет ұқтыдарыны сыртқа чықырдыған мұхим көзінәк айландырышыны өміт қылымыз.
0: Станциямыз хәбәре. Бу елның алдынгы 20-дә Бахту портыда катнаш үнеме сиҗил өсте. Тәкшүреп үткәрелгән чеградан кергән чыккан автомобил 59 мең автомобил кытымдан көпрәккә йетеп, бултыркы шу мәзгелдәгедән 59.46%. Тәкшүреп үткәрелгән чеградан кергән чыкканлар 124 мең адам кытымдан көпрәккә йетеп, 67.57% ашты. Бахту порты чекрадын кириш чыгыш залында ички Монголдан келген саяатчы Ли Чонжи тәртиплик өчрәтте турып текшерүшне күтүп атты. О, Казакстанга берип саяат кылышны пиланлаганлыгын билдирип мондактыры. Текшерүш үнеме найты юкыр экен. Тамужнадан өтүш расмиетине бир нече минуттала оңушлук бежердим. Хизмәтчилер найты раван жетекчилик кылды. Юқыры үнімлік мұлазыметнан түрткісіде, чегра халқыған қысқы мұсапылық сәпірімді нағайты озады әм хатыржам тұйғыға иғы болдым. Бұл елінің алдыңғы ерімада бақту чеградын кіреш чықыш чегра мұдапия тәкшүріш пункті, порт тәкшүріш ұшыр системізі, автомобіл, адам саллық мәлуматыны тәкшүріш сұпсығы тайынып, қағыз талуларыны обырот қылыш, адам күші арқылық тәкрар тызымла шалырсыман маллар, Жиддиет мадди әшиялырға қарыта алдын келішіп тамыжныдын өткізіш. Вақытны ұзартып мұлазымет қылыш, кәлген хаман тәкшүріш қатарлық қарғанларға нәп еткізіш тәдбиріні елға қойып, малларның тұрып келіп, хораш ніспітіні әң зор чекте төәләтті. Юк автомобили шопыры Джоу Йиншин мұндақтыры. Алдын илтимас қылып, кириш ығызыдын киришке нече минутла кетти. Ең мәхсулатларны ешіл йолда алдын өткізгілі болады екен. Бұның да малларның хораш ниспетіні төвелі тіпла қалмай, техму көп пултепіш имкан етіге игі болалайды екенміз. Бақту чеградын кириш, чықиш, чегра мұдапия тәкшүріш пункті вәзіпе ижра қылыш ішкінші әтіртінің муавын башлығы Джоу Шинфу. Бұл ел кіргендің бұян портта Екке күнде тәкшүріп өткізілген чеградын кірген чыққалар санының көп қетім мұң адам қетімдің ашқалдығы. Чегра халқығалар автомобилларының тамыждың өтіш мұқтары жәді бірдәк тарықтыки оқшаш мәзгілдіки еңі юқри сәвия ярытылғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Адам, автомобил, малларыны тәкшүріштіки сақлаш вақтыны қысқартып, тамыжныдың өткізіш вақтыны даимлық ұзартып, жидді ішларыны жидді бейжіріп, чегра халқыған ешіл ел мұлазыметіні елға қойдық. Яна елучылар юк транспортының юқыр пәлі мәзгелігі қарыда тәкшүріш елыны ұдылық көбейтіп, тамыжныдың қолай өткізіш тәдбиріні қолданып, халыққа қолайлық яратыш, қарханларға нәп еткізіш мұлазыметіні пұқтылап, порттіке қатнаш өнімені сижіл өстірдік.
1: Stansimiz

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі

0: 13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişi qımaz kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. B түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инек әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. B түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инек әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. B түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инек әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалның күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
1: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлын айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
4: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейінсі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

0: тарқақ күйінәр бәрләрі байлықыны беріктіріп, ғайрымадды мәдәниет мұрасларыны системалық қоғдаш, барыслық қылыш үшін ұбыл талып, башламчы болып бұл сапал бойым ясаш өнірі кәсби көпіратыпыны құрып, тарқақ айылыви кичік өнер ханыларыны бірләштіріп, бір тұташ башқұрдыған, ішләп чықыршыны қиліпләштұрдыған заманыви кәсіпханы қылып, бірлішіп тәрәқи қылыш арқылық сапал бойым кәсбіге еңа қовет қошты.
1: 2011 жылы көпіратып құрылған дәсіліпкі мәзгілді аран 5 өнер вән бар еді. Бүгін күнде кәсіп білен шұғылындығалар қошуыны зорыйып, 30 нәчі кішіге етті. Қошуын құрылмысыды пеш қадам 30 яш, яш өнәрвәлләр тән азырланды. Пеш қадам өнәрвәлләр әнәнәві гүлініз құсы қадым күсілді бұшырыш өнірінің елтіс томырыны сақлап қалды. Яш өнәрвәлләр тәшәбіз қарлық білен лайы әләшті еңілік яртышының өгініп, қоғдап әм еңілік яртып, ғайри мади мәдіниет мұрасларға варыстық қылышы зәнжіріні әбілат давамлаштырды.
0: Обыл талып, ене тәшәбіз қарлық білен жыңды жынға беріп, білім ашырып, заманыви сапал бойымларыны лайы әләш вә пішіруш идеясыны қайтырқынып, өгініп, Юртыға қайтқандан кейін дадылық білен, Шинжан сыртының сапал бойым ясаш өнерісен етіні, шу жайының өрп адет мәдәниеті білен чоңқұр юғырды.
1: Оның түрткісіне кооператив халық өрп адеті юғырылған мәдениет идеадиеті зіннет бойымдары иығып сақлаш дәрежелік, есіл сапал бойым өнерісен әт бойымдарынан тәтқит қылып ясап чықты. Пәрәқләндіріш дәрежесі етерлік болып, әрқайсы жайлардық саяшылар иығып сақлаш әбәзкарларының кән яқтұрышығы ерішті. Өнер сән еті қамалатке еткен тәшмі нәқшілік сапал көзінің екі сетіліш басы 10,000 юәнге етті.
0: Кәсіплерінің үйірішләшкен қаттық детал әсліхәлерінің сүпті мас қадамды ашырылып дәрігетісі өстірілді. 2025 елі көпіратып, өмімі көлімі 1700 квадрат метрден ашылыған заманеви ішләп чықырыс зауыт өйеселіп, кәсіпі сапал бойым ясаш үскінісідің 20 нәтчі үйірішіне толық сәпләп, Бүтін елда түрлік сапал бойым өнер сәнәт бойымыдың 10,000-дың артықыны ішләп чықырып, еллық мәхсулат қымметтіні 1,800,000 юәндің ашырды.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına vatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı Sämzi Dehkanlar Yezi İgiliki Yezi Dehkanlarga alaqadar uçurlardı bolsun.